0: Yes,
1: så er det gjerne meg. God morgen til deg. Mandag har det klart å bli. Klokken har blitt 6:30 på tid å stå opp hvis du skal starte dagen frisk og godt. Straks in my mind, Dinaro. Og så er det Stisma sin Waiting Here for You. Aller første av Sabrina Carpenter. Men it's the man-child.

0: No Money er låta deres, garantis her i Endelig Morgen. Du, min gode venn Mert Ersland, han besøkte klubben forrige uka, og han lagde stand-up om formuesskatt på sparket, og det hørtes sånn her ut.
1: Formuesskatt? Ok, jeg har prøvd å være politisk aktiv ganske lenge, men jeg føler at det ikke går an å være politisk aktiv hjemme hos meg, fordi jeg er for formuesskatt, og så fant jeg ut at faren min er imot formuesskatt, og det er veldig irriterende hjemme hos oss, og vi satt og kranglet veldig mye under valget, liksom. Og så begynte vi å krangle mye, og vi snakket veldig høyt, vi begge, så vi begynte å krangle, og vi begynte å skrike til hverandre. Men, og så plutselig så innså jeg, mens vi skrek til hverandre, liksom, midt i stua mi på Stovner, bare sånn, det er to fattige jævler som aldri skal betale formuesskatt, som sitter her og snakker om formuesskatt. Så det var derfor jeg stemte FRP da. Det var det jeg skulle si egentlig.
2: Herlig, Mert. Kjempebra.
1: Så det var alt jeg hadde for meg i dag, folkens. Det er veldig greit. Tusen takk for meg. Vi har hangover hver søndag.

0: MP3.
1: Devin doesn't bargain og end of the world får du på MP3 de neste 4 minutterne. Først ut litt av nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om kokain.
0: Ellen Karin Moen.
2: Aldri før har så mange måttet på kokainavrusning i Norge som i fjor. Da viser tal fra flere av de store sykehusene i landet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er spesielt bekymret for kokainbruken blant unge voksne. Hun sier nemlig at mange venter for lenge før de ber om hjelp, noe som resulterer i at det kan gå utover både jobb, studie og helse deres.
3: Særlig er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, utdanning, arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Lege og professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, Thomas Clausen, sier at dette kan bety at helsevesenet må ruste opp for å klare å hjelpe alle.
4: Det gir jo et budskap til beslutningstager i helsevesenet, at man må bygge opp tilstrekkelig kapasitet for å møte den forventede økningen i etterspørsel av behandling.
2: 2 personer har dødd og over 7000 evakuerte etter at et jordskjelv traff Guangxi-regionen i Kina i dag tidlig, da melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 5,2 og fikk 13 bygninger til å kollapse. Foreløpig så er bare en person savnet, og ingen skal ha blitt livstruende skadd. Det var jo 17. mai-feiringa i større og mindre grad over hele landet i går, og du skikkelig bakfull i dag, så det dessverre ikke så mye å gjøre med da, hvis vi skal tro kjemiker Alexander Sandtorv. Mange sverger jo for eksempel til Blå Powerade dagen derpå for å få i seg elektrolytter og motvirke dehydrering, men at det skal ha noe særlig effekt på bakrusen, da ikke Sandtorv overbevist om.
5: Det å drikke, det jo ikke farlig heller, altså hvis du opplever at det funker, så gjør det nok det, men det ingen skapelig grunn til at det faktisk funker som du tror det skjer inn igjen, det mest sannsynligvis.
2: Han sier også at det beste tipset for å minske bakrusen, kjedelig nok, å drikke mindre, og akkurat da får du ikke gjort så mye med i dag, men skulle det vært skikkelig heng, så har han en oppfordring.
5: Ta deg en tur, få deg noe frisk luft og sol, gjør et eller annet som stimulerer deg, sånn at den dagen ikke blir så kjip.
2: Og nyhetene her på MP3, de får du av Ellen Karin Moen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Ja, det fortsatt meg som henger med deg denne mandags morgen. God morgen til deg hvis du akkurat har stått opp, og takk til NRK Nyheter som ga seg en liten nyhetsoppdatering. Norwegianism og I'm cool with that for de 3,5 minutter. Først ut da, Miley Cyrus.

Damon, Grønne Postum, The Devil Doesn't The Bargain, og ikke minst Nea og Dimitri Vegas, den gode biter på rekke og rad denne mandagsmorgen. Først ut da, I'm cool with that.

Det var det som baken er låta til Alec Benjamin her I endelig morgen. Skal vi om cirka 4 minutter høre litt tilbakeblikk fra klubben som hadde besøk av Emma Steinbaken og hennes nyeste låt. Først ut da, som sier Nea. Og etter det så det Pam Pam med Dimitri Vegas på MP3. I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you.

0: og GTA Dimitri Vegas her I endelig morgen. Og forrige uke så hadde klubben besøk av Emma Stambakken som ute med ny musikk for alt det type ting etter hennes låt. Og Ville tok en liten prat med henne.
1: Emma Stambakken som på besøk I MP3-klubben I dag. Og jeg husker jeg hørte din låta her for første gang I morges. Og jeg har vært skikkelig rørt for jeg tenkte på min lillesøster.
2: Så hyggelig!
1: For din låta her handler jo om store søstra di.
2: Mm.
1: Og du har jo skrevet mye på engelsk tidligere. Men ja. Hvorfor var det viktig å ha din akkurat den her låta på norsk?
2: Altså hele mitt kommende album da, på norsk, og jeg begynte
1: norsk
2: å skrive... ja, og jeg begynte å skrive... Jeg begynte å skrive på engelsk, og så, som sagt, så skriver jeg om en veldig personlig historie. Så jeg kjente at hvis jeg først skal skrive om det her, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det følte jeg passet seg best på norsk da.
1: Det jo lettere å forstå det med på første lytt som vi snakket om under låta her. Når det på norsk så blir det veldig mye nærmere.
2: Ja.
1: Og det jo åpenbart så har folk kjent seg igjen I låta. For på TikTok så var det jo tusenvis som brukte sounden før den hadde kommet ut til og med.
2: Tenk det, så gøy. Jeg har aldri fått sånn respons. Det var utrolig gøy.
1: Hvordan det å se, folk deler jo ikke bare med søstrene sine, men partnere og foreldre eller bestevenner. Hvordan det å se det?
2: Det så hyggelig, og det å få se... For det første så var det veldig gøy at med en gang jeg la ut den sounden, så hadde kanskje jeg sett for meg, og dette kunne man tatt og lagt med noen bilder av siden for alt det type ting. Og folk plukket av det med en gang og begynte å gjøre det, og gjorde det til sitt eget jeg har sett med både favorittbrusen, eller hunden din, eller bunaden din, det kan være alt mulig. og det utrolig hyggelig, og når jeg ser gjennom det, så tenker jeg, det føles på som at det så mye kjærlighet, liksom.

ting er lov til Emma Steinbakken her I endelig morgen Og forrige uke så hadde noe, to uker siden jeg vel hadde to brødre Konsert på Unity Arena, Marcus Martinez Nå får du dem med Unforgettable på MP3

helgen så møtte jeg godeste Ari Bergora, som skulle ha litt av tur på bar med gjengen sin. Dopamin fikk du her endelig I morgen med meg, Abel. Straks gamle verden med hagle. Aller først av godgutten, smil I ditt eget speil, synger han. Jeg ser du kunne hatt det litt bedre. Hvis Holsen.

låta til gjengen Staysman, Sputnik og Hagle på MP3 fikk du den Fever av Sotla sin låt, men først ut til en engelsmann som stadigvæk gir oss gode låter.

Før du skal få litt av nyhetsoppdatering først ut da. Vet du hva, det blir kanskje faktisk ikke Kappa og Tori, det rekker vi faktisk ikke. For etter Be Your Friend så er det plutselig klokka blitt 8.

0: musikk. Straks får du denne. Og denne. Bare ta med deg selv. Det er ingen problem. På MP3.
1: Ja, vi skal straks høre ta med deg selv og misforstått. Først ut skal vi bli litt av en klokere med hjelp av NRK-nyheter på MP3.
2: Og det skal handle om at flere eksperter er bekymret over kokainbruken i landet.
0: Ellen Karin Moen.
2: Det kan få store konsekvenser hvis trenden med økt kokainbruk fortsetter her til lands. Da sier overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus. Rekordmangen måtte på kokainavrusning i Norge i fjor, og det er ingenting som tyder på at utviklingen skal snu. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold så var det 1268 innleggelser knyttet til kokain i 2025.
3: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Tilgjengelighet og bruk av kokain er på vei oppover i flere land i Europa, og særlig i Norge, forklarer lege ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved UiO, Thomas Clausen.
4: Det gir jo et budskap til beslutningstaker i helsevesenet, at man må bygge opp tilstrekkelig kapasitet for å møte den forventede økningen i etterspørsel av behandling.
2: 20 av 27 personer som ble tatt under en aksjon mot en MC-klubb i Oslo i helga er sluppet fri igjen nå, da melder VG. Politiet aksjonerte mot et MC-treff fordi de mistenker at flere av deltakerne var knyttet til MC-klubben Comanches. 6 av de 27 var utenlandske statsborgere og skal være fra noen av nabolandene våre. Og disse her vurderer politiet nå og sender tilbake igjen. Knokejern, fyrverkeri og masse slagsmål er kanskje ikke de ordene de fleste av oss forbinder med 17. mai. Men det er noe av det som politiet måtte deale med i går, for både i Bergen, Oslo, Akershus og Tromsø så brøyta ut masse slagsmål i går blant masse ungdommer. Og i Tromsø så ble det også tatt i bruk knokejern. I Bergen så måtte politiet ut og be foreldre komme og hente ungene sine for at de drev og rava rundt. Og der ble det også sendt et fyrverkeri inn i en folkemengde på torget. Og i Lillestrøm så hadde vi altså en mann i 50-årene som ble så sint for å bli kastet ut av en uteplass at han like greit dro frem kuken, noe som bare resulterte i en anmeldelse og bortvisning. Så gratulerer med overstått, folkens. Og nyheten her på MP3, de får du av Ellen Karin Moen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Sitter her i din radio og skal henge med deg i en time til. Takk til NRK Nyheter, som har en liten nyhetsoppdatering. Jeg har lovet deg noen låter å ta med deg selv, og ikke minst misforstått Street Boys. Det kommer din vei akkurat nå på MP3.

0: En 35 på MP3, en film som har begynt å gå på kino akkurat nå, er Dead Man's Wire, og det er et morsomt og merkverdig kidnappingsdrama, sier Birge fra Godse Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hello, Mr. Caritas.
3: It's an honor, Fred.
2: What's on your mind, brother?
3: This loan company's done me wrong.
4: They set me up in a scheme to ruin my life. Well,
5: Dead Man's Wire forteller en vill historie fra virkeligheten og har blitt et morsomt og merkverdig drama. Bill Skarsgård fra It og Nosferatu spiller en frisk hovedrolle I en kul film med både nerve og energi.
6: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
7: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
5: Filmen skildrer noe som faktisk skjedde I Indianapolis I 1977. Tony Caritas, spilt av Skarsgård, kidnapper en visedirektør fra lånefirmaet han I en bitter pengestrid med. Det blir starten på noen intense dager, der dramaet brettes ut på direkte sendt TV.
3: This is a dead man's wire.
8: If anybody yanks on me, or yanks on that gun, he'll die.
9: Listen, Tony, you've made your point.
5: Den underholdende dramatikken har et glimt I øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Dead Man's Wire likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto og et lydspor fullt av kul musikk.
10: I'm not gonna admit guilt to something I didn't do.
11: Just apologize for what you did, just apologize.
12: No, Tony, no.
13: Stay strong, Richard.
1: Terningkast 4.
0: Og det var Birge Vestmo som anmeldte filmen Dead Man's Wire, og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet hvis du gira på det straks. Perfect Dark med Funky Matt, og så det Naked Dio først ut.

Starlight. Hallo, det er Beethoven, og fra Beethoven så skal vi til Rock Boys og Vinny, som er ute med ny musikk. Jeg håper det er deres låt. Og straks er tonen for

En mann som har begynt å bygge boliger og kjøpe og selge de kamelen sammen med Broiler og Gemma-standverken BAP på MP3. Vips med noen kroner for det, kamelen, og den låta som heter Vips synger fram. Og hvis du sjekker ut klokka di, så begynner den å nærme seg ni. Det betyr at jeg, Abel, ferdig for I dag, for tidlig ikke. Musikken fortsetter som alltid, og så jeg tilbake I morgen for å henge med deg nå.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi skal starte i Midtøsten.
0: Karianne Breivik Elgnes.
1: Israel og Hezbollah fortsetter å angripe hverandre, det til tross for at våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble forlenget med 45 dager i helga. Det forklarer reporter i Midtøsten Yama Wolasmal.
2: Bare denne helgen så har Israel gjennomført en rekke likvideringer av Hezbollah-folk midt i byer. De har angrepet biler, motorsykler på lyse dagen, og Hezbollah har svart med å sende disse fryktede dronene sine mot israelske posisjoner i Libanon.
1: Libanon ble trukket inn i krigen i Midtøsten etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel 2. mars som svar på det amerikanske og israelske angrepet på Iran. Israel svarte med å invadere Sør-Libanon og har siden fortsatt å angripe flere steder rundt om i landet. Israel sier målet er å avvæpne Hezbollah.
2: De har støtte fra den libanesiske regjeringen i å avvæpne Hezbollah, men dette er en veldig, veldig komplisert sak. Vi har sett at de på Gaza-stripen så har ikke Israel klart å avvæpne en langt mindre gruppe som Hamas etter snart 3 år med krig.
1: 4 personer måtte skyte seg ut av 2 jagerfly da de krasjet og styrtet under et flyshow i Idaho i USA i går, det melder Reuters. Dette skjedde under flyshowet Gunfighter Skies Airshow, og alle 4 landet trygt ved hjelp av fallskjermene sine. Og så skal det handle om de nye albumslippene til Drake. Baby girl, let me see you
3: do your dance, let me see you twirl. Alt for langt og litt kjedelig.
1: Ja, for langt og for kjedelig er dommen til Petre sin musikkanmelder Even Samir Kaushik. Før helga så slapp Drake 3 nye album på en og samme dag, og nå tror mange musikkanmeldere at det her ikke egentlig handler om god musikk, men at han bare vil ha strømmepenger, noe Kaushik er enig i.
3: Jeg synes det er veldig stygt når store, altså gigantiske artister som Drake gjør da. Det er griskt, rett og slett, synes jeg da. Og Drake er ikke en artist som har noe så morsomt med seg at han trenger å slippe 3 album samtidig.
1: Og selv om musikkanmelderen tidligere har vært kjempefan av Drake, så er han ikke nådig i dommen sin nå.
3: Han er en helt grei popartist, men han er ikke noe flink rapper eller R&B-artist.
1: Og NRK Nyheter på MP3, det fikk du av Karianne Breivik Elgnes. NRK

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå.
2: Og denne.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om dødsstraff.
0: Ellen Karin Moen.
3: Nå øker tallet på hvor mange det som blir henrettet. Ifølge Amnesty International så fikk over 2700 mennesker dødsstraff i fjor. Og sist de så så høye tall, da var for 45 år siden i 1981. Selv om mange går vekk fra dødsstraff, så det ifølge Amnesty noen få land og stater som fortsatt driver med dette her. Og da landet som klart henrettet flest folk i fjor, da var Iran, forteller reporter Karianne Breivik. Elfnes.
4: De intensivert dødsstraffbruken etter at Israel angrep dem i fjor sommer for å kvitte seg med folk som var anklaget for spionasje eller for å ha samarbeidet med Israel.
3: Men egentlig så det Kina som det landet som mest sannsynlig henretter flest folk, men hverken de, Nordkorea eller Vietnam vil dele akkurat hvor mange som får dødsstraff der. At den indiske statsministeren kommer på besøk til Norge i dag, da kan være viktig for næringslivet vårt. Norge har nemlig en såkalt frihandelsavtale med India, og der nesten all toll på eksport fjernet. I dag så kommer da Narendra Modi til Norge, og mens han her, så skal flere norske og indiske selskap signere ulike avtaler. Christian Valdes Carter i Innovasjon Norge tror at dette kommer til å være en god ting.
5: Vi tror jo at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
3: Professor ved UiO, Arild Engelsen Ruud, sier at det mye forskjellig som Norge kan eksportere til India, blant annet forbruksvare.
6: Type bedre matvarer som ikke de kjøpte før, utenlandsk importert matvarer, ost, olivenolje og laks. Laks greie i India.
3: Og nyhetene her på MP3, de har du fått av Ellen Karin Moen.
2: NRK.

To minutter over 11 på kanskje den blåeste mandagen I verdenshistorien skal vi to henge sammen de neste tre timene. God musikk skal det bli, og vi må snakke om masse andre greier, men akkurat nå, Shabuzi og Miles Smith.

Oliver Heldnes har Armin Van Buuren med Freedom her på MP3. Og en riktig god mandag skal du ha. 7 minutter over 11 har klokka blitt. Og jeg må bare si velkommen skal du være til verdens blåeste mandag. Aldri i mitt liv trodde jeg at jeg skulle få oppleve at 17. mai skulle være på en søndag, og vi faktisk måtte dra på jobb på mandagen. Men her står jeg bakfull og litt sånn hes i stemmen på en mandag etter 17. mai. Og jeg må bare si at jeg vet at jeg ikke er den eneste alene i denne posisjonen her. For i dag når jeg skulle ta T-banen til jobb, så jeg faktisk et par folk som måtte gjøre The Walk of Shame. Og hvis du ikke vet hva The Walk of Shame er, så kan jeg forklare det sånn at når du går i dine festklær dagen derpå, så er det er rett og slett The Walk of Shame. Når du må bruke bunaden din på vei hjem fra et nasj klokka 8-6 om morgenen dagen etterpå, det er litt shame. Vet du hva? Vi elsker de også, altså. Jeg lurer rett og slett på hvordan er formen din i dag. Jeg vil at du skal tappe inn i appen NRK Radio, inn i inboxen min, og send meg en liten melding, for jeg vet at jeg ikke er den eneste som er alene i denne posisjonen her. Akkurat nå ved siden av meg så har jeg en boksmonster, og det skal hjelpe meg gjennom de neste 3 timene. Men det er ikke det eneste som skal hjelpe meg, det er du som hører på også, for jeg lurer rett og slett på hvordan er formen din i dag? Det er det jeg trenger å vite. Jeg kan umulig være den eneste som har en blå mandag. Men kanskje du er en av de som kanskje ikke drakk i går så mye? Kanskje feiret litt mer roligere, og er faktisk helt oppe og kjører i dag? Det finnes de også, altså. Inni appen NRK Radio og sjekk inn allerede nå. Jeg lurer på hvordan formen din er, og hvordan din 17. mai var. Hva gjorde du? Gjorde du noe gøy? Gjorde du noe ekstraordinært? Da vil jeg i hvert fall vite det. Inni appen NRK Radio, mens vi tar turen til Imagine Dragons. Det her er en riktig god banger, det her.

0: Sophie Loud, Lise Reppe her på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for det skal ikke bare være bakfull snakk også, det skal også være litt god gammeldags ønskelåter her på MP3, for det jo det som stilen vår, altså. Og hvem det som har tikket inn i innboksen og ønsket seg litt golf, tror du? Ja, det ingen ringere enn Vilde, skriver riktig god mandag. Formen, den overraskende bra for hva slags dag vi hadde i går. Prikk, prikk, prikk. Champagnefrokost var koselig, men nå det tilbake på jobb. Og så har hun skrevet med vanlig frokost, med en liten gråte-emoji. Det synes jeg alltid litt funny. Alltid gøy å få en litt emojis inn i inboxen. Og derfor har hun skrevet seg en ønskelåte av blendende lys av golf. Rett og slett fordi jeg kan gjette meg at det litt blendende å gå fra champagnefrokost klokka 9 på morgenen på en søndag til en vanlig frokost klokka 9 på morgenen på en mandag. Så Vilde, jeg håper at dagen blir litt bedre, selv uten champagnefrokosten. I hvert fall når du får ønskelåta di. Dette golf med blendende lys.

En blendende lys her på MP3. Hvor dagens, eller foregårs, herregud, dagens foregårs i går, når var det? I går så skjønte jeg en viktig ting på byen, altså, og det har litt med at det var søndag å gjøre, og det skal jeg fortelle deg nå. For jeg tenkte, vet du hva, i dag på 17. mai så kommer det til å være ganske mye lettere enn 17. mai litt tidligere i mitt liv å komme seg rundt på et utsted her i Oslo by. Tenkte jeg da, som en naiv liten unge. Tenkte, hvorfor tenker du det, Ager? Jo, det var jo rett og slett fordi det er jo søndag. Jeg tenkte, det er nok ikke så mange folk som skal ut på byen på en søndag. Selv om det er 17. mai, så tror jeg folk tar det litt

å komme oss inn. Og dette merker jeg egentlig en Oslo-problem, for jeg hadde jo samtaler, ringte rundt til mine venner og sånt som var rundt om her i landet. Har noen venner som bor i Hemsedal, og har noen venner som bor i Trondheim. Og der virket det ikke som om dette var et problem. Så fortell meg hvorfor Oslo, som en av de stedene med veldig mange utesteder, har dette problemet hvert år, til og med på en søndag. Hva var det jeg skjønte? Hva er det jeg har lært fra dette? Jo, det er rett og slett at vi nordmenn, vi er så glad i å feste, og at det er 17. mai, at 17. mai lander på en søndag, vet du hva? Det gjør faktisk ingenting, for alle utstedene, de blir fortsatt helt stappa. Og det er jo noe fint i det, at vi lar oss ikke stoppes av søndagen. 17. mai, altså.

0: Justin Solo her på MP3. Du fikk I Don't Need Your Love. Altså, jeg trenger din kjærlighet, men ikke Franklin Solo.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for der kan du ønske deg litt musikk, litt sånn som Anders har gjort. Han sendte en melding for cirka en halvtime siden og sa at han står fillesjuk og jobber med fagprøven, og han skjønner at han trenger noe closure av D.O.D., om det var mulig. Det var det dessverre ikke, Anders. Jeg fant ikke noe D.O.D.-låter, men du spurte hva med noe John Summit? Spørsmålstegn ble gitt av smilefjes, og der, vet du, der skuffer jeg ikke, for jeg har tittet inn i arkivet vårt, dratt frem en god banger, Sun Come Up, eller Sun Came Up, av Sophie Tucker og John Summit. Jeg tenker, vet du hva, på en dag hvor det kanskje er litt overskya rundt om i landet, og etter en dag hvor man kanskje føler seg litt overskya selv, i hvert fall hvis man er litt fyllesyk og er på jobb, så trenger man sola, og da passer den låten her ganske så greit, altså. Sophie Tucker, John Summit,

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Å ja, da det stemmer. Rakker det sin 24-7 det som venter på deg rett rundt hjørnet. Men vi trenger rett og slett å få med oss en liten nyhetspåfyll, for klokka det begynner å nærme seg 12 med stormskritt. Og det betyr at det på tide med litt, ja, rett og slett en liten nyhetspåfyll. Det greit å få med seg det, altså. Du skal også få være om et par strakser, men før det tar vi turen til NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om Iran.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Iran henrettet dobbelt så mange folk i fjor som i 2024. Det viser tall fra Amnesty International. Totalt ble over 2700 personer henrettet i fjor, og 8 av 10 av disse var i Iran. Landet bruker blant annet dødsstraff som straff for ting som forræderi, handlinger mot nasjonens sikkerhet, spionasje, opprør, terrorisme og forbrytelser mot staten. Men selv om Iran på topplisten til Amnesty når det kommer til dødsstraff, så det andre land som henretter flere. Det forteller reporter Karianne Breivik Eldnes.
3: Kina det landet der de antar at flest personer blir henrettet, og det kan være flere tusen i året. Men hverken Kina, Nordkorea eller Vietnam deler sine dødsstrafftall.
2: I dag trappes hotell- og restaurantstreiken opp igjen, og nå vil det å ramme flere av serveringsplassene på de store flyplassene i landet. Totalt så nå over 4400 av Fellesforbundet sine medlemmer ute i streik, og hverken Fellesforbundet eller NHO Reiseliv har vært særlig gira på å legge vekk kravene sine. Nå har streiken vært i en måned, og forrige uke kalte Riksmegleren partene inn til et møte som skal være i morgen. Flere lekeland i Sverige har blitt et sted for kokain i tillegg til lek. Det viser en undersøkelse som svenske Aftonbladet har gjort av kjeden Leos Lekeland. Der fant de spor av kokain på toalettene til 7 av 9 av lekelandene de sjekket. Mikaela Somnell en av journalistene som har jobbet med saken. Hun sier at dette viser at kokain mer utbredt enn det folk tror.
4: Mange hadde kanskje ikke blivit så forvånet ifall man hadde hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så... Är det här någonting som finns på många delplatser i samhället?
2: Och nyheten här på MP3, de fick du av Rasmus Halvorsen.
1: Ursäkta, men är det sikkert jeg har hørt? Vem är det som driver att ta kokain på lekeland? Vad är det? Vad är det som sker i världen? Vi tar en titt på været. Starter opp i Honningsvåg, Finnmark, hvor det blir 20 grader på det høyeste, 5 på det laveste, delvis skyet i resten av dagen. Nedover til Stokmarknes, der blir det 10 grader. Det blir delvis skyet i resten av dagen. I Trondheim, ja, der det varmt, altså, for de får hele 20 grader på det høyeste, og det blir delvis skyet i resten av dagen. Vi kan ta turen til Åkerhamn, hvor det blir 13 grader, 16 millimeter nedbør. Ja, der bør du ha en paraply. Det blir overskyet i ettermiddag og mye regn i kveld. Sætre, i Akershus, ja, der blir det 15 grader, delvis overskyet resten av dagen. Storbyen Oslo, der de får 17 grader, det blir overskyet resten av dagen. Og vet du hva, vi kan avslutte i Lillehammer, der blir det 16 grader, delvis skyet resten av dagen. Hvis ikke du fikk med deg været der hvor du eller hvis du har lyst til å sjekke været der hvor kanskje hunden din så kan du gå inn på yr.no eller appen Yr.
0: NRK MP3 i hele verden og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
0: Ager Sony.
1: Det har jo ikke bare vært 17. mai helga, det var jo også Eurovision-finalen, og vi må snakke om låta som vant. Jeg rurer rett og slett på, hva det du tenker om låta? Inn i appen NRK Radio, du kan allerede stemme nå!

Caden som synger Bridges her på MP3. Ja, den stemmen sa det litt kulere enn meg, men vet du hva? Det stemmer, det det du hører på. Hvor jeg lurer rett og slett på hva du som hører på akkurat nå syns om Eurovision-vinneren. For de som kanskje ikke har fulgt litt med, eller tenker, ja, Eurovision, det skjer jo bare i bakgrunnen, det. Så kan jeg faktisk si at Eurovision-vinneren i år, jeg har ikke pleid å like Eurovision-låter. Jeg tenker litt sånn, ja, det er hva det er, og det er liksom, det er en kul låt, men det er liksom ikke noe jeg hadde hørt på fritiden, eller noe jeg hadde liksom virkelig danset til. Men i år så må jeg virkelig si at det har forandret seg. For hvis ikke du fikk med deg, så var det altså ingen ringere enn Bulgaria som vant Eurovision-finalen med artisten Dara og låta Bangarang. Og når jeg tenker Bangarang, så tenker jeg litt sånn på Skrillex. Altså DJ'en Skrillex, altså tidenes heftigste EDM-DJ. For det gir litt den viben der, navnet Bangarang. Men sånn, når jeg hører på låta, som er, det er en så kul blanding av dagens hyperpop-EDM-type sjanger og liksom bulgarisk kultur da. Og jeg må også si, håret til Dara på scenen, helt sinnssykt crazy. Så jeg har rett og slett fått ganske dilla på Bangaranga, som er litt tullete enn å si høyt. Men jeg lurer rett og slett på hva du tenker inni appen her på radio. Du har en stemning gående der, avstemning gående der. Liker du Eurovision-vinneren? Så har du ja, banger-låt, med likegyldig. Eller nei, synes noen andre burde ha vunnet. Og da lurer jeg på hvem du mener burde ha vunnet. Fått en liten melding fra Toril. Hun skriver, syns Australia burde ha vunnet, men aller helst Jonas Løv. Ja, selvfølgelig, vi må jo heie på Norge når vi er i sånne ting. Så en applaus til Jonas Løv, altså. En applaus til han. Men jeg må si, jeg er ikke mega skuffet av den låten som faktisk vant. Hvis ikke du har rukket å høre den helt ennå, så jeg tenker at jeg kan kjøre den i gang akkurat nå, og jeg vil at du skal rett og slett skru opp lyden, for det her er 3 minutter med ganske så heftig fest, altså. Jeg må si det. Dara, vinneren av årets Eurovision, låta heter Bangaranga. Det er en ganske kul låt. Ta så og hør på det her, da.

er på kanalen hvor det er litt Eurovision-prat. Selv om jeg ikke er den mest Eurovision-oppdaterte, så har jeg fått med meg vinneren av årets Eurovision, nemlig Bulgaria med låta Bangaranga. Og jeg må si at jeg har fått helt fullstendig dilla, hørt den to ganger på dansegulvet allerede i går, og jeg må si den leverer på en så synssyk energi at til og med jeg, som ikke er noe kjempestor tilhenger av Eurovision, blir litt sånn, faen, det er litt fett. Derfor har jeg slengt opp en liten avstemning inn i appen NRK Radio. Hva syns du om årets Eurovision-vinner? Er det en banger-låt, eller er du litt likegyldig? Eller syns du noen andre burde ha vunnet inn i appen NRK Radio? Og legg din stemme der. Og hvis du syns at noen andre burde ha vunnet, så vil jeg at du skal sende meg litt av melding inn i appen NRK Radio om hvem som burde ha stukket av med seieren. Kanskje jeg til og med spiller låta du sender inn. I mellomtiden så tar vi turen til Tate McRae. Dette er Just Keep Watching.

0: Synger Tiesto.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja da, for det er litt Eurovision preik. Vi må jo snakke om det når det har skjedd rett over helga. Og jeg lurer rett og slett på om du liker Eurovision-vinneren Dara og Bulgaria, som stakk av med seieren med låta Bangaranga. En låt som jeg har fått helt fullstendig dilla på, og jeg klarer ikke å si låtnavnet uten å si det med sass, eller aksangen, eller hva enn du vil kalle det, som de sier i låta. Der kan du avlegge din stemme om du synes det er en banger låt, eller om du er litt likegyldig, eller om du synes noen andre burde ha vunnet. Og da vil jeg at du skal sende inn en liten melding på hvem du synes burde ha vunnet. Litt sånn som Sebastian har gjort her. Han skriver du burde spille Prey av Alicia. Jeg håper jeg sier det navnet riktig. Skriver Polen klarte seg bra selv om oddsene var motsatte. Jeg må si at jeg likte Polen sin låt også, men det var bare noe med det som var litt sånn litt rolig. Kanskje litt for rolig for Eurovision. Jeg føler inntrykket jeg har av Eurovision er at det er ofte låtene som er litt sånn og pumpen som ofte er der. Men synes fortsatt det er en kul låt. Og jeg må jo også si at jeg er ikke noen Eurovision-ekspert. Har ikke fulgt så veldig med. Så hva som er vanlig for Eurovision, det er litt rart for meg. Men de som blir mest populære i hvert fall er de låtene som er litt mer sånn up and pumpen og litt mer sånn Eurodisco, om man kan si det som en sjanger. Men jeg lovte jo, jeg kommer til å spille låtene som dere har lyst til å høre på, og Prey av Alicia, det kan vi jo få på. Selv om Polen ikke vant, så gjorde det ganske bra, selv om oddsene var det motsatte ifølge Sebastian, altså.

Det var Polens Eurovision-låt Pray av Alicia her på MP3. Ønsket seg inn av Sebastian. Og vi har en liten avstemning gående inn I appen NRK Radio. Hva du syns om årets Eurovision-vinner Bangaranga av ingen ringere enn holdt opp å si Belgia. Det var det ikke.

things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things her på MP3, hvor det på snart på tide med en liten throwback her på kanalen, og jeg trenger rett og slett din hjelp. Klokka de begynner å nærme seg et med stormskritt, og jeg tenker, hvilken throwback-låt det vi skal gå for I dag? Men det litt vanskelig å velge det helt selv, altså. Så du som hører på akkurat nå, du har cirka 6 minutter på deg, 2 låter, altså, på å gå

inne I appen NRK Radio og sende meg et årstall og en låt du vil ha en throwback fra. Eller kanskje motsatt rekkefølge, en låt og hvilken årstall det låten fra. inne I appen NRK Radio, husk at det alt som lov. Vi har hatt veldig mye Rihanna-throwbacks I det siste, så kanskje ikke akkurat Rihanna. Men alt annet enn det kjører vi på med. Inn I appen NRK Radio, fortell meg hvilken låt du vil ha en throwback fra, kjører vi tilbake til 1900-tallet, eller skal vi holde oss I 2000-tallet? Kanskje noe til og med så sent tilbake til 18? Jeg vet ikke. Helt opp til deg som hører på I dag, altså. Inn I appen NRK Radio, send meg en god gammeldags throwback.

Lushow Rockwell sin Somebody's Watching Me mens jeg venter på at du skal gå inn I appen NRK Radio og sende meg en god throwback tar vi turen til Heart Over Mind med Alan Walker og Daya I mellomtiden

synger Alan Walker og Daya. MP3. Ja da, for her skal det bli en liten throwback, og jeg har spurt deg som hører på. Du fikk altså helt lov til å bestemme hvilket årstall vi skulle reise tilbake til. Og da var jeg så kjapp på ballen som Christine her, som skriver «Kan du spille In Your Eyes» av Kylie Minogue? Og jeg var sånn, vet du litt, hvilken låt det her? Måtte jeg gjøre litt research, og vi skal faktisk reise tilbake til året 2001. Tre år før jeg ble født, kom Kylie Minogue ut med denne bangeren av en låt her, In Your Eyes. Og hvis du ikke har hørt den før, så kan jeg beskrive det litt som en blanding av pop og house. Jeg tror det er den beste beskrivelsen jeg kan gi av den låten her. Vi tar turen til det. Tusen takk, Christine, for ønskelåta. Det en god låt, og den låten jeg ikke har hørt på en god stund. Det også en låt moren min hadde veldig dilla på når jeg var yngre. Så litt gode memories for meg også her, altså. Er en banger, Kylie Minogue. Vi reiser til 2001.

ønsket seg inn av Christine for en banger låt der, altså In Your Eyes av Kylie Minogue. Det litt sånn, det alltid litt vanskelig å si navnet på disse litt eldre popstjernene. De har så crazy navn.

I det klokka har blitt ett her på kanalen, så det enda bedre musikk som venter på deg rett rundt I hjørnet. Finner vi Golden fra K-pop Demon Hunters. Før det så tar vi turen til Broiler og Hjorterud Allé. Låta den heter En.

Golden av K-pop Demon Hunters her på MP3. I det klokka har blitt 1:04. Og jeg lurer på hvordan din 18. mai går så langt. Er du fortsatt litt bakfull, eller har det begynt å gå over? Er det mye energi, lite energi? Kanskje du en av dem som var taktiske nok og rakk å søke fri på 18. mai før du fikk vite at «Oi shit, 17. mai, det på en søndag». Vi har i hvert fall Mathilde som sjekker inn her hele veien fra Alnaseter. Jeg litt usikker på hvor i landet det befinner seg, men skriver i hvert fall «Er på jobb, har 2 timer igjen, men det var et helvete å stå opp klokka 7 i morges». Vet du hva? En stor applaus til deg som klarte å stå opp klokka 7, altså. Da, for jeg vet at jeg ikke hadde klart akkurat det samme. Vet du hva, nå som du bare har 1 time igjen på jobb, så er det faktisk ikke så ille, Mathilde. You got this, keep it going. Vi har fått inn Benjamin her som skriver, eller Benji, Benjamin aka Benji, som skriver var en av de som søkte fri. Må si, det er veldig deilig å ligge i sofaen akkurat nå. Spist frokost, chiller, max. Åh! Jeg er så lur, altså. Jeg er så lur, men samtidig, jeg kan jo ikke klage. Jeg har jo kanskje en av verdens beste jobber, og det er å gi musikk til deg som hører på. Og vi har en time igjen sammen. Den timen skal vi gjøre det beste ut av, altså. Det kan jeg love. Akkurat nå, Astrid S, sin Think Before I Talk. Ganske snart så skal vi også ta turen til Emma. Hun synger om Nordlyset.

0: ringer Emma.
1: Dine tre på MP3.
0: Tiden er snart inne for dine tre på MP3. Hvis dette er første gang du er på kanalen og aldri har hørt om dine tre på MP3, så kan jeg forklare ganske så lett hva det er, og hva det innebærer. Det har seg sånn at musikkkanalen MP3, ja, vi har jo ganske mye bra musikk. Men det som er litt fint på å være DJ her, er at du som hører på, har også muligheten til å rett og slett ta over spakene i noen minutter. Så dine tre på MP3 er rett og slett en spalte vi har for at du som hører på kan få lov til å bestemme musikken. Og det gjør du av å gå inn i appen NRK Radio og sende meg en ønskelåt. Det er faktisk så lett som det. Og vi trenger tre ønskelåter for å bestemme de tre neste låtene. Du får en liten shoutout. Jeg vil gjerne vite hva du gjør akkurat nå. Og ikke nok med det, så blir det også god stemning her når du får lov til å bestemme akkurat hvilken låt vi går i gang med. Det er tre låter som er ledige. Tre ledige plasser er det vi har å gi bort i dag. Og du som hører på, du har muligheten til å fylle dem inn i appen NRK Radio. Jeg lurer på hvilken låt er det du trenger. Er det noe som kan rett og slett gi deg litt en liten boost etter bakfullheten? Da vil jeg gjerne vite det. Kanskje det er en låt som tar litt mer rolig. Kanskje du har litt vondt i hodet og er sånn, Ager, det har vært veldig mye bang musikk nå, men jeg trenger noe som skruler litt ned. Da kan du sende meg inn det. Det er helt opp til deg. Inne i appen NRK Radio, fortell meg hva du har lyst til å høre på denne blå mandagen her. Dine tre på MP3. Det er dine tre på MP3, altså.

0: Ed Sheeran sin Sapphire her på MP3. Og vi fortsetter med de tre, altså. Låt nummer to, sendt inn av August. Og det litt gøy at du skriver dette, August, for han skriver «Det nærmer seg sommer». Og da vil jeg gjerne høre noe fra Hovet. Kanskje Hornhullstranden, og den hadde jeg dessverre ikke, så jeg måtte digge litt i arkivet, finne litt andre sanger fra Hovet, så jeg håper det går greit, altså. Men han skriver videre «Ingenting som slår Hovet på en fin sommerdag». Det gøy at du heter August, og gleder deg til sommer. Jeg tipper at du har hørt det her veldig mye i løpet av livet ditt, August. Men det er en dårlig vits fra min side, men jeg måtte si det. Jeg måtte påpeke det. Låta har gått for, siden jeg ikke fant låta di, er Mandy Moore. Og det er en låt som jeg har hørt fra Hovet før, og tenkte, vet du, det er jo ganske sommerlig det også. Tenker vi ta turen, ja.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: Why don't you just be honest with me and tell me which hand you're leaning towards?
1: Yes.
2: Mandy Moore av Hoven. Det alltid litt usikker om det Hovet eller Hoven. Jeg tenker at Hovet høres som en svensk ut, men vet du hva? Fin låt ønsket seg inn av August. Dine tre på Og vi skal avslutte dine tre på MP3 låta, siste låt ut, ønsker seg inn av Ingeborg, og hun skriver «Jeg vil gjerne høre Fever Dream av Alex Warren på veg heim og trenger en boost. Beklager hvis jeg slakta dialekten din der, Ingeborg. Jeg ikke så veldig flink på dialekter, men det jeg flink på å dra frem låter folk ønsker å høre. Fever Dream, Alex Warren, gitt ut for cirka... Herregud, det jo ikke så lenge siden han ga ut en låt her, men jeg føler den har rukket å bli en god favoritt hos folk allerede, som den bare kom ut et par måneder siden. Og du, Ingeborg, høres som du en av dem som har den her som favoritten sin. Da skal du selvfølgelig få høre låta nå.
3: Dine tre.
4: Dine tre.
3: På MP3.
4: Nummer tre.
3: Låt nummer tre.

Alex Warner, en Fever Dream fikk du her på MP3. Siste låt ut ble det I dine tre på MP3 her. Men vet du hva? Frykt ikke for god musikken. Den skal fortsette akkurat nå. Der K319 ME. Nick Strand, Ferdy, med låta 3 AM.

Boy sin Misforstått her på MP3. Og vi holder stemningen oppe. Akkurat nå det Taylor Swift du hører her på kanalen, rett før Mathias skal ta over.

0: MP3.
1: Åh, du skal få så mange bangers her på NRK MP3. Hei sånn, jeg heter Mathias og skal være med deg. Være med deg de neste tre timene her på MP3-klubben. Jeg gleder meg, men den klokka den bikker veldig, veldig straks to, så det noe veldig viktig vi må gjøre nå, vet du. Og det selvfølgelig å ta en tur innom NRK Nyheter som skal oppdatere oss litt om hva det som skjer rundt omkring i verden da.
2: Og vi starter i Skien.
3: Rasmus Halvorsen.
2: En mann i Skien arrestert og siktet for overgrep mot to barn under 16 år i går. Ifølge Victoria Vikstøl i Sør-Øst politidistrikt gjelder det seksuell omgang med barn mellom 14 og 16. I tillegg til at mannen i 20-årene skal ha oppført seg seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Dette skal ha skjedd på en avsperret rivningstomt i Skien. Det forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
4: Politiet vil ikke si så mye om hva som har skjedd enda, men de prøver å finne ut om det finnes noe videoovervåkning fra området. I tillegg så har kriminalteknikere gjennomført undersøkelser på stedet for å finne biologiske bevis eller andre eventuelle bevis.
2: Mannen skal etter planen i avhør i løpet av dagen, og da skal politiet bestemme seg for om de vil at han skal varetektsfengsles. Mange unge er nå på utkikk etter en sommerjobb, men konkurransen den knallhard. Over 61 000 unge står nå uten jobb i sommer ifølge LO, men mange har lyst til å jobbe. I Fredrikstad kjempet nylig rundt 700 søkere om 100 stillinger i kommunen. At så mange unge nå står uten sommerjobb, det bekymrer ungdomssekretær i LO, Sindre Hornes.
5: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt som tilgjengelig for unge. Både det offentlige, men også mange private arbeidsgivere har uløst behov.
2: Denne uken får mange nordmenn kjenne på sommervarmen. For når vi nærmer oss helgen skal det nemlig bli opp mot 22 grader på Østlandet. Det sier Meteorologisk institutt. Det pinsehelg og mange håper nok på gode forhold for både grilling og bading. Og det kommer til å bli mildt, men det mer usikkert rundt nedbør og skydekke. Før helgen blir det grått vær i Sør-Norge, mens Midt- og Nord-Norge de får mer sol. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen hjertelig takk, Rasmus. Vi skal snakke litt om... Wow, der ble det slag. Vi skal ta litt mer vær nå, tror jeg. For eksempel i Honningsvåg så det 56 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Trondheim, der jeg befinner meg nå, så det 13-20 grader. Vi vinner her, altså. Og det blir delvis skyet resten av dagen. Mens i Høyanger så det 13-17 grader. Det blir regn i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Lyngdal, veldig sør. Der det 11-14 grader, og det blir overskyet i ettermiddag og regn. Og mye regn i kveld. Daven. Langesund, 12-15 grader, og det blir overskyet resten av dagen. Og i hovedstaden i Oslo, 13-18 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Fortalte jeg deg ikke hvordan været akkurat der du befinner deg nå, så kan du gå inn i yr.no på Google, eller gå inn i appen Yr.
0: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du
0: i appen NRK Radio.
3: Mathias Helland.
1: Oh yeah, Mathias Helland i radioen din nå, og han skal være med deg de neste 2 timene og 58 minuttene her på NRK MP3. Vi smeller på, vi har noen bangers som Stateside med Sara Larsson, men aller først Manchild av Sabrina Carpenter.
0: Dette
3: Yeah.

Stateside og Sara Larsson. Nei, Stateside lagd av Sara Larsson og Pink Panthers her på Det godt å høre, vet du. MP3-klubben I gang. Hei, jeg heter Mathias. Ikke den vanlige stemme du vanligvis hører her, men nå jeg med, vet du. Nå hele denne uka her, så skal jeg egentlig holde deg med selskap, for å si det sånn. Det blir godt de timene vi har sammen nå. Jeg gleder meg veldig, veldig mye. Jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig mer. Det har vært 17. mai I går, så jeg ser for meg at ganske mange føler seg kanskje litt dårlig akkurat I dag. Jeg har fått ganske mange oppdateringer fra folk av at de ikke føler seg sånn superduper bra, men jeg føler meg bra fordi jeg skal ha MP3-klubben. Det alltid gøy å gjøre det der. Uansett, ja, jeg skal ha MP3-klubben, og jeg gleder meg. Jeg har sluket I meg en stor Red Bull nå, og virkelig klar for en god sending. Jeg smeller på videre. Alesso og Becky Hill har laget en låt med hverandre, og den heter Surrender.

Broiler og bit av den. Når du slår ut håret mitt. Nei, når du slår ut håret, blir jeg slått ut. Ikke håret mitt, altså. Uansett, nå det på tide med klubbkoden. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Så kan du gå inn og se på dagens klubbkode. For deg som ikke vet helt hva klubbkoden så det så lett at du kan gå inn i appen NRK Radio og se hvilke, eller hva det som klubbkoden akkurat i dag. Og ja, jeg har lagt inn en god en i dag. Vi skal høre på en liten teaser. Klubbkoden, den viser da to emojier som da blir en låt. Hvis du klarer å skjønne greia da. Så ja, du kan, vi skal høre på en liten tease på hvordan låta høres ut her. Ja, det var det du fikk i første omgang. Gå inn i appen NRK Radio og se litt på den klubbkoden. Så skal vi se om du kommer inn i klubben eller ikke. Så hører vi på et par låter i mellomtiden.

te fikk du her av Rosé og Bruno Mars. Det fortsatt klubbkoden som i gang, der du kan gå inn i appen NRK Radio og se på dagens klubbkode. Det da to emojier som da en låt, altså. Det en låt, eller en titel på låten som jeg har valgt akkurat i dag. Det en del som har sendt inn i appen NRK Radio, og jeg minner om at hvis du så heldig og klarer å vinne dagens klubbkode, altså få riktig, så det da en som får et diplom og da med på trekningen til en fin liten litt MP3-merch. Og det jo alltid litt digg. Jeg kan fortelle litt om låta så langt. Det en norsk duo her som lagde en låt, og den nesten eldre enn meg. Den er ikke nesten eldre enn meg. Jeg var 2 år gammel da den kom ut. Så den jo litt gammel i hvert fall. Vi skal høre en liten bit av den nå. Ja, det så nærme før de begynner å synge, vet du. Men du får det ikke, altså, enda. Vi må høre på et par låter i mellomtiden. Så gå inn i appen NRK Radio og send inn en liten melding på hva du tror dagens klubbkode Åh, den god, den introen her, altså. Hagle og Ingebjørg Bratland samarbeidet på en ganske banger-låt, for å si det sånn. Baby, du rå!

hvem det var du hørte her med Dans med Oliver. Og nå det litt spennende bakgrunnsmusikk her, fordi nå det på tide å fortelle hvem det som har vunnet klubbkoden I dag. Ja, jeg vet, det er litt spennende. Hä? Det mange som har svart, og det ganske mange som har fått riktig. Men vi velger en som kan gå videre da. Den personen kommer til å få et diplom, og da muligens litt MP3-stash, kan man si. Men, Mathias, hvem det som, eller hva var klubbkoden da? Jeg hører deg spørre.

som jeg vet at det verste er over. Det var jo, jeg håper ikke at 17. mai var dårlig for deg, Mats. Jeg håper at du hadde en fin 17. mai, og kanskje føler deg nydelig nå. Kanskje litt grann bakfull føler du deg, kanskje. Men ja, det er helt lov å føle seg litt grann uggen I dag. Jeg fikk også inn en melding av Tiril som skriver «Hei, Mathias! Jeg føler meg litt uggen, men føler meg grei nok. Kan jeg få høre Dasha sin Not at this party?» Og selvfølgelig, Tiril, den skal du få her på NRK MP3. Jeg lurer også på, hvor mange is var det du spiste på 17. mai? Send en melding hjelp på NRK Radio.

Mathias Helland. Ja, det er navnet på han som er fortsatt i radioen din nå som klokka har bikket tre. Og vi har to timer igjen av sendingen. Vi skal snart ha Two Truths and a Lie, hvor jeg skal ljuge til en liten gjest. Vi smelter på Where is my husband, Al Ray.

0: Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Menn. Jeg her med
1: Henriette.
0: Hei Henriette.
1: Hei Mathias.
0: Hei, du jo en fast gjest når jeg pleier
1: å
0: ha sendinger.
1: Ja, jeg har blitt det nå altså.
0: Ja, du har blitt det faktisk når jeg har sendinger på fredagene vanligvis.
1: Ja.
0: På, fra 11 til 2. Men nå du med her.
1: Nå jeg det.
0: Fordi det
1: det
0: en gøy. Det jo en lek vi pleier å spille sammen.
1: Det det, vet du.
0: Som vi egentlig har hver gang du på, og det to sannheter. En løgn.
1: Ja.
0: Og det en veldig gøy lek for deg som ikke vet hva det på en eller annen måte. Det en veldig kjent lek.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det.
1: Jeg føler det.
0: Det hvor det en person som har tre påstander, hvor to av de sannhet og en av de løgn. Og så det de andre partene da, som skal finne ut hvem det som løgn.
1: Jep.
0: Og det litt gøy. Det litt gøy. Det litt gøy. Jeg har forberedt noen gode for deg nå.
1: Ja,
0: jeg
1: som skal juge. Nå jeg spent.
0: Ja, det blir veldig bra. Jeg skal ikke si hva det enda.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Fordi det jo kjedelig. Vi må jo, vi må
1: høre på litt musikk, ja.
0: Vi må høre på litt Ylva, ja. Sophie Stray.
1: Oh.
0: Vi har laget låt sammen. Her får du ikke din baby

0: No response. Sigurd K. var det som lagde den.
1: Ble helt stille der nå.
0: Hæ?
1: Det var ikke at det ble helt stille der etter du sa no response.
0: Det ble det ikke. Jeg vet ikke hva du snakker om. Jeg tror det var headsetet.
1: Nei.
0: Henriette, vi spiller to sannheter, en løgn. Der du som lytter og Henriette skal bestemme om jeg snakker, eller skal, wow, nå fikk jeg en slag. Jeg kommer med tre påstander, og du som lytter skal gjette hvem av de som løgn.
1: Yeah.
0: Fordi to av de sannheter, en av de løgn, det litt sånn del av spillet.
1: Vil du gjenta de påstandene?
0: Absolutt, jeg har kjempelyst til å gjenta de
1: så
0: påstandene. Skal vi se. Jeg ringte med en person i 50 timer. Påstand nummer 1. Påstand nummer 2. Jeg har spilt 900 timer av samme spill. Og nummer 3. Jeg chugga 1 liter vann på 30 sekunder. 30.
1: For de som ikke skjønte det. 30 betyr 30.
0: Så kan ikke du fortelle meg, eller har du noen spørsmål?
1: Jeg har noen spørsmål. Jeg kan begynne med, vi har fått inn et spørsmål fra en lytter.
0: Ja.
1: Aksel spør, hvem ringte du med i 50 timer, og hvorfor 1 liter vann? Hvorfor ikke øl?
0: Ok, jeg kan ta det med hvem jeg ringte med.
1: Ja.
0: Det var en internettkompis.
1: Okay.
0: Back in the day, det var under koronatida. Da var det var en helg, hvor vi bare så, ingen av oss hadde noen planer. Vi bare startet spillet på fredagen, og så bare holdt vi på, og så bare vi holdt på til sånn klokka 3 på natta, på den fredagen. Og så bare la vi egentlig aldri på.
1: Altså, så dere sov liksom?
0: Ja, vi sov bare. Vi bare gikk fra PC-ene våre og la oss. Våkna opp igjen, og så bare fortsatte vi. Vi gamet hele lørdagen, la oss, og så gamet vi hele søndagen, og så måtte vi legge på. Og da ble det rundt 50 timer. Det ble 49 da. Så det var litt løgn.
1: Litt løgn. Nei, men så gøy.
0: Ja, det var gøy.
1: Og så spurte også Aksel om hvorfor 1 liter vann, og hvorfor ikke øl?
0: Fordi hvorfor skulle jeg drukket øl? Dette her var under, det her var året før jeg ble russ. Så,
1: hvor gammel var du da? 17?
0: 17. Ja. Da var det, vi hadde sånne challenges i løpet av sommeren, hvor vi alle skulle gjøre, var en gruppe av oss. Og så hadde vi en haug av sånne utfordringer, litt sånne ruskenute vibes,
1: okay.
0: Som vi bare skulle gjøre. Og da var en av de, chug 1 liter vann på 30 sekunder.
1: Ok, det høres helt sjukt ut. Jeg tror...
0: Det gjorde vondt.
1: Ja, hvor mange glass er det liksom?
0: Det var en flaske, jeg hadde en flaske.
1: Det var en flaske?
0: En liters flaske.
1: Ja, det høres så rart ut. Ok, du hadde en påstand til, som var at du hadde spilt samme spill i 900 timer i strekk.
0: Ikke strekk. Bare 900 timer.
1: 900 timer, hvor lang tid har du brukt på å opparbeide det?
0: Det 10 år.
1: Oi, hvilke spill er det?
0: Rocket League. Det er et sånt bilspill hvor du spiller fotball. Biler som spiller fotball.
1: Ok.
0: Og jeg har 900 timer på det. Snart 1000 faktisk.
1: Ok.
0: Så...
1: det er så vanskelig!
0: Da har du fått dine... Har du noe mer du spør om?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Det gjør vondt i hodet mitt av å tenke på det her, for det var vanskelig, altså. Det var vanskelig.
0: Altså, det er litt gøy, ja. Det er litt gøy å ha litt sånn... Jeg vet hva det er.
1: Ja, du har
0: makten,
1: du lurt. Nå.
0: Jeg kan ikke bli lurt. Jeg er verdensmester, som sagt.
1: Ja, da kan vi gå videre til musikk.
0: Skal vi høre på musikk? Oh my god! Kjartan Lauritsen lagde en hel banger av en låt. Her får du... Fanga i en stormvind.

0: Det var Morgan Sulele sin «Jeg tror Petter Pan hadde rett». Neste låt ut, selvfølgelig Tobias Sten, sjefen selv, lagde en låt. Her får du «Hånd I hånd».
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: hånd i hånd av Tobias Sten, som du fikk her på NRK MP3. Klokka den har bikka 4, og da det noe veldig viktig vi må gjøre her. Selvfølgelig så det å ta en tur innom NRK Nyheter for å finne ut hva som skjer I resten av verden akkurat nå.
1: Og vi starter I Agder.
2: Rasmus Halvorsen.
1: En russ har blitt blind etter å ha blitt lyst I øyet av en laser natt til 17. mai. Hendelsen skal ha skjedd på et russetreff I Agder, og personen nå innlagt på sykehuset I Arendal med store øyeskader. Det usikkert hvilken type laser det snakk om, og om den var inne på en buss. Overlegen som nå behandler russen for skadene sier at man ikke vet hvor laseren som ble brukt og at russen må være klar over at det finnes lasere I deres miljø som kan gjøre folk blinde. Og Sørlandet sykehus sier at dette såpass alvorlige skader at de nå advarer mot bruk av skadelig laser. Indias statsminister Narendra Modi på plass I Norge. Han her for å møte statsminister Jonas Gahr Støre med mål om å styrke forholdet mellom de to landene. Modi og Støre holdt en pressekonferanse litt tidligere I dag etter å ha hatt samtaler gjennom dagen. De sa da at landene nå skal styrke samarbeidet om handel, forskning, innovasjon, teknologi og utdanning. Møtet viktig for India nå, det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Det handler jo om å ha så mange kontaktpunkter som mulig. Det vært et tradisjonell indisk utenrikspolitikk I alle år. Og så det ekstra viktig nå. De har prøvd å alliere seg tett med USA. Det har fungert dårlig under Donald Trump, som har, jeg vil si, ydmyket India I mange tilfeller, blant annet med toll.
1: I dag trappes hotell- og restaurantstreiken opp igjen, og nå vil det å ramme flere av serveringsplassene på de store flyplassene I landet. Totalt så nå over 4400 av Fellesforbundet sine medlemmer ute I streik, og hverken Fellesforbundet eller NHO Reiseliv har vært særlig gira på å legge kravene sine til side. Nå har streiken vært I en måned, og forrige uke kalte riksmegleren partene inn til et møte som skal være I morgen. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Å, tusen hjertelig takk, Rasmus. Vi tar en tur innom været. Der klarte jeg. Honningsvåg, der det 5-7 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Trondheim, der jeg befinner deg nå, så det faktisk varmest med 13-20 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Høyanger, 13-16 grader, og det blir det blir regn I ettermiddag, og delvis skyet I kveld. Lyngdal, 11-13 grader, og det blir mye regn resten av dagen og I natt. Mens I Langesund så det 12-15 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Oslo så det 14-8 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Hvis du ikke fikk med deg hvordan det hos deg akkurat nå, så kan du gå inn I yr.no eller gå inn I appen Yr.
4: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
2: Mathias Helland.
0: Ja, det han som I radioen din nå. Klokken den 3:04, og det en time igjen av sendinga. Jeg gleder meg, vi skal starte av dine tre på MP3. Ida Love neste ut. Her får du Svagara Anjag.

Blackie med Venneløs var det du fikk her på NRK MP3-klubben. Og jeg heter Mathias, og jeg på plass her. Nå det 52, snart 51 minutter igjen av sendingen. Og vi skal snart ha dine tre på MP3. Det du som, vel, det som du som lytter. Du bestemmer hva det vi skal høre på radioen. Og det litt artig. Nå nok folk snart ferdige på jobb. Jeg ser i hvert fall mine kollegaer begynner sånn sakte, men sikkert å gå ut av kontoret. Og det litt trist at jeg må sitte her litt lenger. Men vet du hva? Nei, vet du hva? Det ikke trist. Jeg storkoser meg her. Jeg ikke lei meg egentlig det hele tatt. Jeg elsker å være på radioen her. Uansett, vi skal spille på med mer musikk. Du skal snart vite litt mer om hva dine tre på MP3 Jeg skal forklare reglene litt nærmere nå. Uansett, Madeleine neste artist ut som du hører i bakgrunnen her. Her Henna mot himmelen. Tror du

0: Tutens var det du hørte her på NRK MP3 av Oscar med K. Uansett, nå det på tide min, med min favorittdel av sendingen.
1: Dine tre på MP3.
0: Og det dine tre på MP3. Det alltid det jeg ser mest fram til når jeg har sending. Jeg storkoser meg når jeg får lov til å ha dine tre på MP3 på radioen. Jeg synes det så gøy. Jeg elsker dine tre. Så her premisset. Du som lytter på, du bestemmer hva det vi skal høre på radioen. Ja, du kan sende inn en ønskelåt igjen i app. NRK Radio. Jeg vil ha en litt sånn upbeat låt som har kanskje litt i seg. Noe som kan høres litt banger ut og kanskje vekke alle de som våkna opp for et par timer siden. Altså de som hang da. Så hvis du kan gjøre det for meg igjen i appen NRK Radio, så kan du sende inn en ønskelåt. Gjerne, ja, så du tenker det litt bra da, og kan gi litt til vi som hører på. Så hører vi på et par låter før vi går inn på låt nummer 1. Så bare å sende inn igjen appen NRK Radio. Giveon, Daniel Caesar og Justin Bieber lagde en låt sammen. Her får du Peaches.

0: Leve av Tigergutt var det du fikk her på NRK MP3-klubben. Nå det på tide med...
1: Dine tre på MP3.
0: Der du bestemmer hva det vi skal høre på. Ja, jeg snakker til deg, Johan, eller Erle faktisk, I denne situasjonen her. Der lytterne bestemmer hva det vi skal høre på I denne sendingen som vi har nå. Vet du. Det tre låter som dere velger, og dere har sendt inn altså. Første melding, den fra Erle, som skriver «Jeg vil høre på 925, en ganske gammel låt av Dolly Parton. Den fra 2002, tror jeg det stod. Det jo kjempelenge siden. Det før jeg ble født. Men ærlig, selvfølgelig kan vi spille 925. Jeg har ikke valgt de andre låtene enda, så det bare å sende inn I appen NRK Radio, så kan du fortsatt få din ønskelåt på radioen.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

9 to 5 var det du hørte her av Dolly Parton. Låt nummer 1 som var valgt av Erle. Dine tre på Og nå går vi over på låt nummer 2 av dagens dine tre på MP3. Det er du som bestemmer hva det er vi skal høre på. Ja, du som lytter, du bestemmer nøyaktig hva jeg skal spille. Og det er litt gøy, fordi jeg pleier å få en del meldinger i den appen NRK Radio av hva folk vil høre på. Det er veldig mange gode forslag, for å si det vilt. Låt nummer 2 denne gangen, den kommer til å gå til Thomas, som skriver at han vil høre på Alejandro av Lady Gaga. Også en gammel låt, sånn som 9to5. 9to5 var fra 2002, tror jeg. Mens Alejandro var fra 2010. Hvis jeg ikke tar 100% feil. Men selvfølgelig, Thomas, kan vi høre på den. Vi smeller på. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer 2.

Det var Leandro av Lady Gaga fikk du her av av Thomas. Det var Thomas som ville høre den. Dine tre på MP3. Og nå vi over på siste låt fra dagens Dine tre på MP3. Det trist. Det trist å si, men alt må ta en slutt en gang dessverre. Og vi avslutter med en banger som valgt av Mira Celine. Med Mira Celine skrev «Jeg våknet nylig og heng etter en stor russefeiring denne helga. Låten Man I Need av Olivia Dean ville nok helbredet meg litt. Og ja, jeg håper at du koste deg på denne russefeiringen. Det jo en gang. Jeg storkoste meg på min russefeiring. Det var sykt gøy. Jeg hadde ikke det i år, altså, men det var et par år siden. Jeg jo litt, jeg jo et par år eldre. Wow. Uansett, vi smeller på med Man I Need av Olivia Dean. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer

av Eilig og Light Fusion fikk du her på NRK MP3. Og nå kommer den triste nyheten som ja, den alltid bare litt sånn lei å gi, og det at nå er det snart over. Nei, det litt rart å si det på den måten. Men jeg er ferdig nå veldig straks. Klokka den snart 16:45, og vi skal høre på nok låter til at ja, til at det blir litt mindre av meg og litt mer musikk. Men selv om jeg drar, så betyr ikke det at du skal stoppe å høre på MP3, fordi musikken den fortsetter, vet du. Musikken fortsetter lenge etter jeg ferdig. Den fortsetter faktisk 24 timer i døgnet. Det alltid musikk på MP3, så det litt sånn artig. Det litt sånn, ja, det jo egentlig slagordet, tror jeg. Eller alltid musikk. Nei, jeg vet ikke. Uansett, litt trist å si, men det på tide for meg å si ha det bra. Jeg jo selvfølgelig på i morgen, vet du. Samme tid, 2-5 på klubben, og jeg gleder meg. Da blir det en bra, bra sending. Jeg vet at den blir en bra sending. Uansett, vi hører på flere låter, vi vet du. Paper Boys og Madcon har samarbeidet på en låt. La meg få den bakgrunnsmusikken da. Det hadde vært kult. Ja, Paper Boys og Madcon lagde en låt sammen i en fin, fin by i Spania. Og her

0: Alltid musikk. NRK MP3.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.

0: Ny musikk på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.